0: 不亚于世界任何一个国家。
1: 2008年，埃德莱斯绸的织染技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。如今，基亚乡已经实现了从抽丝、染丝、织布到服装的完整产业链。传统埃德莱斯繁复的染色工艺需要匠人们手工完成。基亚乡至今保留着最古老的埃德莱斯绸制作方法。一个大小只有3-4厘米、重2克左右的蚕茧，经过蒸煮，能抽出1000米左右自然界中最轻、最柔、最细的天然纤维。埃德莱斯意为扎染，一扎一染，这是关键所在。只有为数不多的老匠人才能做得得心应手。
0: 雷拉说她特别喜欢我们中国的文化，我们中国文化元素特别多，想了好多方法，我设计了很多遍，我终于想出了一个很好的设计。
1: 想要找到心中想要的色彩，吉亚乡是热孜亚的首选。今天他就准备到吉亚乡找一位老大哥帮忙。
2: 初中아까도안뜯었네사람이자동자시모마오양당시에컴브리시바데
3: 마랑바스크트라프랑겸부스라고노마보나인데베자쇼자파하미케요코맥비나슬는비엔슈트롭Sinak kebi terus pakai mana kita terus.
1: 热孜亚设计的颜色并不常见，图案也比较复杂。面对这样的要求，即使经验丰富的图尔艾利也不敢保证成功。
3: خیلی وزن وقت که تو مال مفت است. اندو بذارم شاید کار بر نوس خونه کنیش چون ما از خیلی وزن بیشتر نقله بیو آنچه کرب خلا لایت میزه. اندو ما و یه بر نوس کیکن. اندو ما نگ بیو نم بیش کن بز قطع دی ترسق. آن اول قلب شد چقدر من درخ بود دن.
1: 设计能否成功完成，就要看老匠人的手艺了。对植物染料用料的把控，也全凭一双敏锐的眼睛。
3: Kepler da, cabada kemiren borsalım bu tebe ya gel kepler Valla abdan ügendi ve mekalap katıl nedir artık kudum. Mağla abdan kutturdu.
1: 图尔艾利的父亲麦苏木艾拜杜拉今年已经89岁了，做了一辈子埃德莱斯绸，培养的传承人他自己都已经数不清楚。如今将埃德莱斯绸古老传统的工艺保护传承下去，是他最大的心愿。
3: 大家，我们现在在巴扎林的需求。Kimyevi bu yakta uygun etmez. Mağlının küspet rengileri şok. Bazardaki yaşla bazardakının mağının karta ihtiyaç edecek. Hem bahasım ezan ihtiyaç edildi.
4: Tabiyat yakışık şeyken.
3: Mağının tenerek yukarı yak.
4: Kıymet yakışıksa kıymet satamız biz ma.
1: 天然与科技，传统与现代。面对时代的发展，面对市场上50%的价格差，面对父亲的坚持，图尔艾利一时也无法做出抉择。当图尔艾利还在传统与现代中犹豫时，今年34岁的麦提亚森·拜克尔已经在乡里成立了一家埃德莱斯绸合作社。他的埃德莱斯绸全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了埃德莱斯绸传统的风味，又大大降低了成本。
5: İşte bu 18. yılı bine ep mangdogan onun geldin. Egen hazır öydü 8'e mangdurtu sette